ayahwe niamo ahodro binom so akoso na wotwi mu nsem de bebre eguho na no parliament e huruso ezanza o mampanyini ema aye speaker babin eto nsafre parliament for bra na omuwa ahodjimu se niamo bu honom a ese mohwe na omubedi ehujuma be se ahodro bia ese omu pass ye ne nyina no oma aye babin to nsafre parliament enti na wotwi mu no parliament ehuru super agency no ministry phobia oma mpanyini epa wo mu nyina na ese omu ba na ye tutu oma no ye veti omo enti na no enra na no ne nra de na aye minority leader o sahene kwabna afanyo markings okomwo ho na enye asem ketwa ra na judges miense bia na omopese yetutu omano na